0: gbadun adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: Mo n gbadun adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: O n gbadun adaba.
1: Gbogbo wa la n gbadun adaba.
2: Is there?

That is to say, Masalai mo tekini last Masalai mo dira. Dira da. Kora alakowe ton lo service. Omodo dira da. Gbogbo gbagbe bairo. Oye yin na. Gbogbo mo bairo dani ko fi inu bag e. O dira na ni. Turon lo ma fi sign. Ebi ta mo na wa lo lale oni na niyan.